به سی بوده سپیاره این دمو آهام آنو آنداجی لبی بخاره بته رهندوها اورا کو موسیکا پو ارمیکنا اوی کمی